0: FM, ku gëtë shiet në ndoj e në për jetap kolenjin.
1: Njëho këtë shiet në lin, tu gëtë në lin, me bua let ak pandab taj, ing e minjo, e mo e fëm.